0: McGraw her, I Don't Wanna Be.
1: Om 2 minutter, der er klokken 7:30, så får du de regionale nyheder. Men først skal vi lige nå at høre lidt af den her med Chappell Roan. Good luck, babe.

Aldeles nyt var det her fra Lasse Skriver. Vi går videre med Somber. Det her det er 12 to 12, og Lasse Skriver sang Band-Aid.

At det burde altså være alle for ondt, som Ava Max synger her i Kings and Queens, Pop Some Champagne and Dance. Det har vi alle sammen fortjent, synes jeg.